0: Lagu Cinta Abadi itu tadi nyanyian Tan Sri P. Ramlee berganding suara dengan Salbiah Harun, dan lagu itu pernah menghiasi filem Abu Hassan Pecuri, ditayangkan pada tahun 1955. Selepas ini, berhibur terus dengan lagu petikan daripada filem Keadilan Ilahi tayangan 1956. Lagu nyanyian Seniwati Normadiah, Penggodaan. Sedikit mengenai filem Keadilan Ilahi ini, selain dibintangi oleh Yusof Latif, Datin Saadiah, S. Kadarisman, Ahmad C dan lain-lain, ia juga turut menampilkan Tan Sri Jin Samsudin yang ketika itu sekadar pelakon tambahan yang memegang watak sebagai seorang pemuda di sebuah negeri. Dan ia merupakan filem pertama lakonan Tan Sri Jin sebelum filem Keluarga Tolol dan Anakku Sazali, dan kesemuanya sebagai pelakon tambahan. Selepas lagu itu, R. Azmi menyusul dengan lagu Air Mata Kasih rakaman 1956. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Diteruskan dengan lagu rakaman 1959. Sekali lagi lagu dinyanyikan oleh Jasni, Jangan Marah-Marah. Jangan marah-marah sebab kita nak berhibur dengan pelbagai lagu-lagu nostalgia selepas ini. Lagu Aziz Jaafar berganding suara dengan Nurmadiah untuk lagu Sejiwa, lagu yang dimuatkan dalam filem Kerkasih tayangan 1958. Juga Samad Harun menyusul selepas itu untuk lagu Sukma Rindu rakaman 1965. Terus kekal di Radio Klasik untuk seleksi lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu nostalgia. Hanya di Nostalgia di Klasik. Terus menggamit kenangan dengan lagu-lagu ini. Antaranya selepas ini kita ada lagu yang dipetik daripada filem Sabarudin Tukang Kasut tayangan 1966. Gandingan suara Puan Sri Saloma dengan Tan Sri P. Ramlee. Filem Sabarudin Tukang Kasut ini mempunyai persamaan dengan cerita Aladdin. Dibintangi oleh Tan Sri P. Ramlee sebagai Sabarudin dan Puan Sri Saloma sebagai Tuan Puteri Sabarina, dan dibantu oleh barisan pelakon lain seperti Idris Hashim, Raden Sudiro, Datuk Mahmud Jun, juga Ibrahim Din dan ramai lagi. Tetapi berhibur dahulu dengan lagu Anak Ayam petikan daripada filem Singapura Dilanggar Todak tayangan 1962. Dinyanyikan oleh M. Zain, juga lagu nyanyian Alina Rahman rakaman 1966 tetap menanti. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Anggap diriku satu lagu, seribu kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan dan saudara sedang mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Bertemankan saya Adalia Nasharudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Baik saudara, untuk waktu ini, untuk ketika ini saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak. Untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Masa waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.
0: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, untuk waktu ini sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1.04 tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.06 tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10 tengah hari, Seremban Negeri 9 1.11 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.13 tengah hari, Ipoh Perak 1.15 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang dan Alustar Kedah 1.17 tengah hari, Kanga Perlis 1.18 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 8 Mei 2026, bersamaan dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dimulakan di Kota Baru, di Kota Kinabalu, Sabah, 3.34 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.37 minit petang di Kuching, Sarawak, 4 petang di Johor Bahru, Johor, 4.25 minit petang di Kuala Terengganu, Terengganu, 4.26 minit petang di Kuantan, Pahang, 4.27 minit petang di Kota Baru, Kelantan, 4.29 minit petang di Bandaraya Melaka, Melaka, 4.31 minit petang di Seremban Negeri Sembilan, 4.32 minit petang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam, Selangor, 4.33 minit petang di Ipoh, Perak, 4.35 minit petang di Georgetown, Pulau Pinang, 4.37 minit petang di Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis, 4.36 minit petang. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7.08 minit malam. Diikuti Kuala Terengganu, 7.15, Kuantan Pahang, 7.13. Kota Baru Kelantan, 7.20, Bandaraya Melaka, 7.16, Seremban Negeri Sembilan, 7.17. Ipoh Perak, 7.23, Georgetown Pulau Pinang, 7.26, Alostar Kedah, 7.27, Kangar Perlis, 7.28, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.20 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man thabara ala thintai ashrata rak'ah min as-sunnah bunya lahu baitun fil jannah arba'in qabla az-zuhur wa rak'ataini ba'da az-zuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isha'i wa rak'ataini qabla al-fajr. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur, dan 2 rakaat selepas salat maghrib, serta 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Malaysia-Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: main masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama saya, Asrul Bakar atau AB, menemani saudara dalam Simfoni Hujung Minggu pilihan pendengar. 12.30 malam hingga pukul 1 pagi. Antarkan lagu-lagu pilihan saudara dan juga kiriman ucapan kepada yang tersayang ataupun yang mengenali diri ataupun sesiapa saja untuk diabadikan dalam lagu-lagu yang menjadi pilihan saudara ke nombor WhatsApp kami 0135656128. Baik, kiriman seterusnya datang daripada Razali yang berada di Selayang. Katanya ingin lagu Walk Away, nyanyian daripada Matt Monroe, ditujukan khas kepada sesiapa yang mengenali diri ini. Seterusnya, Rosa Razali dari Kuching, Sarawak, memilih laguku untukmu, nyanyian daripada Hasnol, untuk hiburan sendiri dan semua pendengar Radio Klasik, khas buat DJ AB kesayangan. Dengan ucapan jangan nakal-nakal. Okey. Seterusnya, Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung, Melaka, memilih lagu My Baby You, nyanyian daripada Mark Anthony. Tiada ucapan dan kita terus saja dengan lagu-lagu pilihan mereka. Radio Klasik menggamit kenangan.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin.

Akta 588 dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan tahta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Statistik Jenayah Malaysia memaparkan 7 statistik jenayah terpilih. Jenayah Indeks Merangkumi Jenayah Kekerasan dan Jenayah Harta Benda mencatatkan penurunan peratusan sebanyak 21.4% dengan sebanyak 65,623 kes. Jenayah Kekerasan pula mencatatkan penurunan sebanyak 24.7% dengan 7,326 kes serta Jenayah Harta Benda dengan kadar peratusan 30.1% sebanyak 21,579 kes. Bagi jenayah dadah memaparkan pelibatan secara individu, majoritinya adalah lelaki. Penurunan peratusan 9.4% bagi penangkapan kes rasuah menunjukkan kesalahan memberi rasuah dengan mencatatkan sebanyak 159 kes. Tuntutan palsu 241 kes serta salah guna kedudukan dan lain-lain sebanyak 58 kes.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.